Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehus etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street.
1: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt lokal tid, om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Radio Stream.
5: Det fredag, endelig det fredag, og snart kommer helgen, eller kanskje har den kommet allerede. Jeg har I hvert fall et og annet av feriedager til gode I år, sånn at jeg kan ta meg liksom en dag fri her og der når det passer, eller avspasere litt her og der når det passer. Og det digg å ha noen sånne dager til overs. Inn mot høsten og vinteren som etter hvert banker på døra og det ene med det andre. Men nå skulle jeg jo egentlig bare si velkommen hit.

I dag, 28. august, ser vi tilbake i tid, da vi starter 28. august I 1922, da den første radioreklamen ble sendt. Det skjedde på NWEAF-kanal, New York City, holdt radioen til. The Queensborough Reality Company betalte da $100 for en 10 minutters radioreklame. Hørtes fryktelig lenge ut, men det jo sånn som I utvikling som alt annet. Vi kan ta med at sjøflyet Kvitbjørn styrte Da ved Lødingen på denne dagen I 1947, 35 mennesker omkom I Norges største flyulykke. Og så var det Bob Dylan som ble buet av scena I New York fordi han spilte elektrisk gitar, skjedde på denne dagen her I 1965. Walt Disney Productions kjøpte Muppetene for $100 millioner på denne dagen I 1989, ganske mye penger på den tiden. Og så ble Prince Charles og prinsesse Diana skilt på denne dagen her I 1996.

0: Det var en ting jeg glemte å ta med fra det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, krigsrelatert fra 2. verdenskrig, for på den dagen her i 1948 i Oslo så ble den siste av de 25 dødsdommene i rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig fyllbyrda. Det er jo en serie som ligger der på NRK TV om de siste dødsdømte som tar for seg disse her dødsdommene etter 2. verdenskrig. Det verdt å se altså.
1: Yeah, I

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi får ta for oss et uttrykk for dagen, og jeg tenkte vi skulle gå for å danse etter ens pipe. Det et uttrykk som betyr at man gjør som en annen vil i stort og smått, altså følger etter andre, og ja, følger kommando da. Man ikke den som tar kommando, man den som går etter på en måte. Og uttrykket det regnes å stamme fra en fabel om en fisker som forgjeves spilte på fløyte for å lokke fiskene til seg. Og da han fanget dem på en annen måte, så hånte han fiskene da, fordi at de nå sprella uten at han spilte. Og uttrykket har også vært knyttet til Bibelen. Vi blåste på fløyte, men dere ville ikke danse. Og til senmiddelalderens forestilling Dødsdansen med døden som musikant og de døde som spiller og danser, som det står der da. Men det å danse etter ens pipe, det handler enkelt og greit om at man ikke helt går sin egen vei da.

Det finnes en haug med tips og forslag der ute til hvordan man skal liksom holde hjernen skarp og holde hjernen ved like gjennom livet. Men det ikke helt sikkert at du må gjennom massevis av sudoku og kosttilskudd eller hukommelsestrening eller kryssord for å få det til. Det studier som peker på et personlighetstrekk som ser ut til å holde hjernen ung. Hva det personlighetstrekket får du høre snart.

Ifølge studier fra University of California så det et personlighetstrekk som ser ut til å være med å holde hjernen ung. Nysgjerrighet, men det finnes jo flere typer nysgjerrighet også. Det første jo generell nysgjerrighet, altså den grunnleggende trangen til å lære noe nytt. Og så har du en situasjonsbetinget nysgjerrighet, og da det når det dukker opp noe som fanger interessen din der. Og da, hva det den naboen har på seg nå, for eksempel? Det en situasjon. Betinget nysgjerrighetsgreie. Og generell nysgjerrighet den synker litt når vi blir eldre, men den situasjonsbetinget den gjør ofte comeback I midtlivskrisen og kan vokse langt inn I pensjonisttilværelsen. Så det aldri for sent å begynne å lure på ting, og det viktig å opprettholde stor nysgjerrighet, fordi det holder hjernen I gang, og det ikke nok å bare lære, men du må ville lære også. Du mentalt til stede og oppriktig nysgjerrig, så husker du bedre og holder hjernen skarpere.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Svette, det aldri noe hyggelig, og det jo gjerne sånn at man ønsker å unngå å være den personen som lukter svette, fordi at man hadde det litt travelt når man skulle rekke bussen, for eksempel, og man kommer på der, og det renner perler nedover i ansiktet, og det er ikke måte på. Det aldri noe hyggelig, men det finnes faktisk noe som lukter bedre enn annet når det kommer til denne svettelukta. Det skal vi ta en litt nærmere titt på nå ganske snart.

ikke noe hyggelig når det kommer svetteringer under armene og det begynner å lukte litt grann svette der. Man vil jo helst unngå å være den personen, og det handler faktisk litt om klærene du har på deg, mer om klærene du har på deg enn om svetten du svetter. For det noen materialer som gjør ting med svettelukta til det bedre og det verre. Og Kirsti Latiala, som seniorforsker, hun har tatt og sjekke ut hva som lukter best og verst der når det kommer til svette. Og hvis du vil unngå å stinke, så bør man altså styre unna klær I polyester og polyamid, for det plaststoffer, og de suger til seg svette, eller ikke bare suger til seg, de holder på den, og så blir det som en slags svette bank rett og slett, og det jo ikke bra. Du burde gå for klær I ull, bomull, lin og viskose I stedet. Ull faktisk det beste, for ulla den puster med bedre enn alle andre type tekstiler.

Hurra for Bazzi, denne artisten som har bursdag I dag. Hurra for Florence and the Machine-vokalisten Florence Welch, som fyller år. Tidligere alpinist Kjetil Jansrud har bursdag I dag. Det har også Leon Rimes, Jack Black og Jason Priestley. Jason Priestley fra Beverly Hills 90210, vet jeg mange som husker den fra. Shania Twain kan vi også gratulere med dagen I dag, og skuespiller Jennifer Coolidge, grattis med dagen til deg også.

0: Mange trodde i går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig i sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter i Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt, i alle fall frem til i dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det ny frist for tiltale i dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over, etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane i London i dag. Haaland og City slet lenge i sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant i sluttminuttene. I sosiale medier det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren. Radio Stream.
1: Vi halvveis gjennom denne fredagssendinga, får vi vel si da. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her sammen med meg og gleder meg over at vi kan bruke mer tid sammen også. Jeg håper du har en fin fredag, selv om vi nå på den delen av halvåret med lite røddager. Så får vi satse på da, at du har samlet opp litt, eller at du klarer å samle opp sånn at det blir noe avspasering eller en og annen fridag med feriedager som du har til gode utover høsten når dagene blir litt tyngre etter hvert.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Litt tidligere I dag så var vi innom at den første radioreklamen ble sendt på denne dagen her I 1922. Da var det The Queensborough Reality Company som betalte $100 for en 10 minutters radioreklame. Og da det jo dagen for radioreklamer I dag da. Og da kan du jo bruke dagen til å lytte litt ekstra etter, eller kanskje bestille deg radioreklame hvis du driver et selskap som trenger noe markedsføring. Hva vet vel jeg? Skal ikke påvirke I noen retning. Vi kan holde oss I det teknologiske universet. Det kjeks over tastaturdagen, og den handler om at det finnes mye liv under de tastene du trykker på når du skriver på datamaskinen din, så da det lov å prøve å få det livet ut av tastaturet I dag. Og så det en utrolig irriterende ting når alt henger seg fast på datamaskinen, da. Og hva gjør man da? Jo, man benytter musa og ruller rundt det der ikonet på desktoppen, og det skal du gjøre helt uten at maskinen henger seg, eller noe sånt I dag.

Vi får gratulere Arthur og August, eller Arthur and August, med navnedagen I dag, 28. august. Endelig kom august som navnedag. Jeg drev jo og skjemta litt med det litt tidligere I måneden, men nå kom den, så da får vi bare gratulere. Tar med oss ord for dagen som kommer fra farbror Melker I livet på Saltkråkan, for den som husker den serien. Han sa, voksne burde leke litt mer, da ville verden vært et bedre sted.

0: I listen to Radio Strun.
1: Hvis du skulle gjette, så hadde du kanskje gjettet hver eneste dag, kanskje flere ganger om dagen hver eneste dag også, hvis du hadde fått spørsmålet om å gjette hvor mange ganger I uka Jennifer Aniston trener. Det to ganger om dagen? Neida. Personlig trener Danny Coleman jo den personlige treneren til Jennifer Aniston, og hun mener at du kommer langt med bare en 3-4 økter I uka, at du ikke trenger å svette som en foss heller når du først trener. Intensiteten ikke det viktigste, sier Danny Coleman, som trener Jennifer Aniston. Det handler om å være konsekvent, eller som hun sier selv, start I det små, vær konsekvent. Og det høres kanskje kjedelig ut, men Jennifer Aniston, generelt liksom, oi, oi, oi. Det viktig å ikke gå for hardt ut, sier I hvert fall Danny Coleman, personlig trener til Jennifer Aniston. 20 minutter med lett trening, 3-4 ganger I uka, helt fint.

Har du noen gang kjent et lite stikk I magen når kjæresten din ler litt for mye av noen andres vits, og så det kanskje ikke sånn at latternivået det samme når du drar på med en vits eller noe sånt, eller hvis vennen din lykkes I noe du drømmer om å lykkes I? Det menneskelig å kjenne på litt sjalusi, og det helt normalt, men det finnes ganske mange typer sjalusi og sånn, og det skal vi dykke litt dypere ned I nå snart.

Psykologene Chandra Kalifian og Kayla Knapp har sett på hvorfor vi blir sjalu og hvordan vi kan håndtere det, men vi kan jo bare si det med en gang, at du trenger ikke å få panikk hvis du har kjent på sjalusi, altså, for det er ikke tegn på at noe er galt. Det er mer en sjanse til å forstå deg selv bedre. Og sjalusi, det kommer i flere smaker, altså. Den der possessive sjalusien, for eksempel, der du føler partnerens oppmerksomhet er noe bare du skal ha. Du har misunnelse når noen andre får noe du ønsker dem, og så har du frykt for å bli utelatt, altså at du føler deg oversett eller utestengt og kjenner litt på det, og så har du den sjalusien i at det er frykt for å bli forlatt, da, at du har en slags redsel for at du ikke er nok redd for at du skal bli utstøtt. Da er det jo greit å spørre seg hvorfor man blir sjalu, og det er ofte ting som ligger under der, da, som gamle sår, selvkritikk eller at man sammenligner seg.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hva skal man gjøre med sjalusien da? Jo da, man skal føle på det, men skal ikke la følelsen styre seg. Det å grave I hva som egentlig problemet og hva det egentlig handler om, det kan være lurt å kjenne til. Det å være snill med deg selv lurt. Gi deg selv omsorg, samme som du gir til andre. Og så det å snakke om sjalusien da, men kanskje ikke akkurat når det stikker som verst. Prøve å gjøre det på en rolig måte. Og så det å tørre å utfordre seg selv da. Jo mer du lar deg være sjalu, jo sterkere blir jo følelsen. I can

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life fredag klokka 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Vi driver og legger sommerferien bak oss, altså jeg mener jo at man skal leve så lenge man bare kan på de øyeblikkene som har oppstått I sommer, som på en måte litt minneverdige. Man skal ta godt vare på det, man skal grave frem liksom følelsene som var knyttet til disse øyeblikkene, og så skal man nyte det så lenge man kan. Men det jo også sånn at hverdagen, den nå her, og den bra, og den hard, og vi I gang for fullt igjen. Prøver I hvert fall å komme I gang for fullt. Pause, det viktig. Det viktig for å få på effektivitet og produktivitet I løpet av dagen, og vi bruker et minutt med pause til å levere dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det skal vi selvfølgelig gjøre også I dag. Et papirark kan ikke brettes mer enn 7 ganger, uansett hvor tynt papiret uansett hvor stort papiret Så får du gi beskjed hvis du klarer å brette mer enn 7 ganger. Jeg tror jeg bare skal ønske deg lykke til der.

Vi har gjennom de siste timer snakket om Kong Harald, anledningen dessverre, Kong Harald den femtes død. Det en dag som du og jeg og alle nordmenn kommer til å huske lenge. Det å ta farvel med en person som har vært så til stede i våre liv gjennom det offentlige og gjennom de forskjellige ting vi har gjort både på fritid og i arbeid, det I beste fall en utfordring.

0: Kong Harald den 5. død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet I dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og I natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste I oss selv og I hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes I kirkeklokker landet over. Når kongen dør, kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned I går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned, og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: «Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Det er med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 I formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang I Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene I det som var stridsspørsmål I samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det er med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det svenske kongehuset erklærer sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til Hans Majestet Kongen, hvor han uttrykker sorg over kong Haralds bortgang. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge Jan her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I listen to Radio Strud.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8. og valgspråket blir alt for

0: Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås, det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den femte død. En hel nasjon i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den femte død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinære

0: nært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket i Norge.
1: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
1: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Radio Stream. Inngangen til dette programmet ikke slik vi ønsker oss. Vi slår fast at kong Harald den 5. Død. Dette et budskap som skaper sterke følelser hos mange. Alt for Norge valgspråket til kongen, og en ting kan vi i alle fall være helt enige om nå som dødsbudskapet har kommet. Kongen ga alt for Norge.

Nyheten altså kommet. Kong Harald den femte død. Rent praktisk så betyr dette at vi går inn I landesorg. Kongen som ble født I 1937 som den aller første konge I Norge på flere hundre år, altså ikke lenger blant oss. Dette gjør også noe praktisk I forhold til kongehuset. Vi har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og vi har fått en ny kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Vi skal forsøke å komme litt inn på de praktiske ting, men for øyeblikket så jo dette noe som alle føler på. Vi har hatt en konge som har stått oss alle nært, og jeg tror at vi godt kan si at kongen har vist en empati for nordmenn som få har gjort før ham. Vi skal høre fra kongen selv om ikke lenge.

0: Ronaldinho-bot!
1: Nå som vi altså må slå fast at kongen ikke lenger lever, så er det minnene som sitter igjen, og det er mye gode minner. For meg så er det talen han holdt på minnestunden etter 22. juli.
2: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi sitter sammen I dag, og vi gjør det med nyheten om at hans majestet kong Harald den 5. Gått bort. Kongen, som ble født den 21. februar 1937 på Skaugum, var den første norske prins og tronarving som ble født I landet på flere hundre år. Hans mor og far, kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märtha, hans bestefar, kong Håkon den 7. Og bestemor, dronning Maud. Det mye som kan sies om kongen. Han fikk en brå start på livet allerede I 1940. 3 år gammel mot han flykte fra Norge sammen med Stortinget og regjeringen da Tyskland angrep oss. Vi har mye å se tilbake på, rent historisk. Akkurat I dag så opplever vi at historien blir skrevet.

Og det som en trist dag, vi har mistet Kong Harald, så det også mulig å glede seg over noen av de ting han har gjort gjennom livet. Han åpnet jo dørene for at en tronarving kunne gifte seg med en borgerlig person. Før dette var det jo tradisjon at man skulle gifte seg med noen av kongens slekt. I mars 1968 så ble det offentliggjort at kong Olav endelig hadde gitt sitt samtykke til ekteskap mellom han og Sonja Haraldsen fra Vinneren i Oslo. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Jeg synes vi skal feire Kong Harald I dag. Vi har jo fått det tyngste budskapet vi kan få som nasjon, nemlig at kongen død. Men kongen, han levde på så mange måter, og helt på privaten så var han jo meget opptatt av seiling. Han var europamester I 2005, og han vant et annet seilas I 1987 og har dessuten både flere sølv og bronse til sitt navn, markerte seg nasjonalt og internasjonalt. Som kronprins representerte han Norge under OL tre ganger I 1964, 1968 og 1972. Kronprinsen, som han da var, bar Norges flagg ved åpningen av de olympiske leker I Tokyo I 1964. Jeg tenker seilemiljøet har noen spesielle tanker omkring kongen på en slik dag som dette.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Hvordan har du det i dag? Hvilke tanker gjør du deg nå som kong Harald den femte er gått bort? Nå er langt de fleste her i landet vennlig innstilt til monarkiet, og om man ikke er det, så har man i alle fall hatt et godt inntrykk av kongen. Stort sett. Hvem var denne mannen som videreførte sin far og farfars valgspråk, alt for Norge? Hvem var denne mannen som valgte en borgerlig kvinne å gifte seg med, og ikke en prinsesse?

Vi sitter altså med nyheten om at kong Harald har gått bort. Det helse som årsaken til hans bortgang, og helse har vært et problem for kongen de siste 27 årene. I 1999 fikk han operert vekk en verkebyll på kinnet. I 2003 fikk han blærekreft. I 2005 ble han operert for hjertesykdom. I 2017 ble han innlagt med infeksjon, var også innlagt under covid. Kongen ble i januar 2021 operert for en skadet sene i kneet. I 2024 så husker vi at han ble syk på en privat ferietur i Malaysia. Da han returnerte til Norge ble det operert inn en permanent pacemaker. Og i februar i år, under en privat ferie til Tenerife, ble han igjen innlagt på sykehus. Og det var helsen som til slutt skulle innhente hans majestet.

Det mange av oss som har tanker I dag med nyheten om kong Haralds bortgang. Vi sender våre tanker til kongefamilien. Hans søster, prinsesse Astrid, som har stått last og brast ved ham og kong Olav. Vi tenker på kronprinsen og kronprinsessen, kronprinsen jo som nå blir kong Håkon den 8. Og som skal ta tak I sin kongegjerning, kronprinsesse Mette Marit som blir dronning Mette Marit.

0: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale etter kong Harald I ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Død. En hel nasjon I sorg, og et folk står igjen I dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre.
0: Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker også den kongelige familien og folket I Norge.
1: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani I sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
1: Det norske folk står sammen I sorgen over tapet en konge som sto ved roret I 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
3: Så dagen kommet. Dette har vi dessverre forventet. Vi har mistet vår konge, kong Harald den femte. Det ikke mye godt å tenke på når man tenker på døden, men samtidig så tenker vi på den fantastiske innsats kongen har lagt ned I sitt embete under banneret Alt for Norge. Vi fortsetter med fokus på kong Harald, på dette som en sorgens dag.

0: Marcus.
1: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn er?
2: Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Ja, og når vi minnes kong Harald i dag, og i dagene som kommer, og i et historisk perspektiv, så vil det være en av talene han vil huskes for. Kong Harald V er død, vi fortsetter å snakke om ham.

Det er mange som har møtt kongen gjennom hans gjerning. Kong Harald den 5. Er gått bort. Vi tenker på ham, vi minnes ham, vi snakker om ham. Og de som har møtt kongen har stort sett bare hyggelige ting å si. Jeg sier stort sett, for jeg har egentlig ikke hørt noen som har sagt noe negativt. Noen har fått en særlig oppmerksomhet fra kongen, enten ved tildeling av Sankt Olavs orden eller den norske fortjenstorden. Vi snakker storkors, kommandører, riddere. Og har du en sånn en, så går jeg ut ifra at du har noen ekstra tanker omkring monarken som ikke lenger er iblant oss. Jeg tenker også på dem som har gått med Harald V på lua i forsvaret eller i nødetater. Vi er mange som har mye å takke kongen for, og vi minnes ham på denne spesielle dagen.

Hvordan tar man egentlig farvel med et statsoverhode? Vi nordmenn gjør, som vi alltid gjør, ting på vår egen måte, og det gjør vi også når vi minnes en avdød konge. Vi gjorde det da kong Olav den 5. Gikk bort. Nå gjør vi det igjen, denne gangen for kong Harald, den empatiske folkekongen, mannen som alltid var rolig, avbalansert og hadde diplomatiske ord å tilby.

Vi har altså fått dødsbudskapet. Kong Harald den 5. Gått bort. Det en trist dag. Og spesielt trist den for de mange organisasjoner og institusjoner som nå har mistet sin høye beskytter. Blant dem for eksempel festspillene i Bergen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges militære kameratforeningers forbund, Norges naturvernforbund, Norges jeger- og fiskerforbund, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Det norske bibelselskap står på listen, redningsselskapet, sjømannskirken, og listen lang. Kongen har representert, han har beskyttet og arbeidet for at disse organisasjonene skal stå sterkt i de oppgavene de forvalter. For dem og for alle andre som har hatt kongen som sin beskytter, det en trist dag i dag.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: I listen to Radio Strun.
3: Det på et tidspunkt som dette, når vi har fått dødsbudskapet, at kongen gått bort, at vi minnes ordene I kongesangen. For eksempel, Gud sign vår kjære gode konge. Gud sign vår konge god, sign ham med kraft og mot, sign hjem og slott. Og så kommer biten hvor det står, lys for ham ved din ånd, knytt med din sterke hånd, hellig troskapsbånd om folk og drott.

Det en merkelig dag å sitte I studio på. Det en merkelig dag å forholde seg til. Det en dato som vi kommer til å huske lenge. Akkurat slik vi husker 19. januar 1991, da kongens far, kong Olav den 5. Gikk bort. Vi tar altså farvel med kong Harald den 5. Og hans gjerning. Du hadde kanskje dine tanker om hvordan dette skulle bli da han var kronprins. Sikkert de samme tanker vi nå har om kronprins Håkon. Hvordan skal det bli? Hvem blir denne nye kongen? Nå har vi svaret for kong Haralds del. Han har gitt alt. Alt for Norge, akkurat slik valgspråket sier. Jeg tror det vanskelig å finne feil ved kongen foruten at han et menneske, og det var han til gangs. Vi bruker tid på å minnes kongen, ære kongen på dette som hans dødsdag.

Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Kongefamilien I Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile I fred, skriver de I en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk I denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker hos den kongelige familien og folket I Norge. Kong Charles av Storbritannia I slekt med kong Harald og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald

0: sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer. Need your touch.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Dette er stasjonspresident Hågenes presentasjon. Ja, og toget går jo ofte rolig det da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur i eget hode. Blues Train.
3: Alright. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: I'm gonna pay the, we're gonna pay the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet, og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha han Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted. Som altså var Delmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Egelhauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Delmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, kan vi si, kanskje den største favorittene blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens Fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 stod hun på scenen under Bergens Fest, da også kalt Ole Blues og Kongsberg Jazzfestival I Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang I Norge på Notodden Blues Festival og gikk altså bort året etter I 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre ta kontakt på 9088 4438
1: Livet bra
2: bra
1: Livet bra når man bare kan ha det man må ha Det man må ha for at livet til slutt kan bli bra Og hva må man ha? Hva må man ha for at alt skal bli bra? Svaret da, svaret skal det bli bra

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto. Det var et søskenpar som ga ut masse plater i gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del i NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues, 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei, det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Bluesstreng, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad I musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det jo Cornelis Wersik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært I Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club, på Jungs, for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter I gang et kutt av henne som... Hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone. Ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer. Hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wersik. Og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jennifer Magnus kommer også til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgives, heter det jo. Jennifer Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jennifer Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika, konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det.
0: Skal jeg la
3: deg? Du tar en litt annen dur, jeg tror.
0: Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ut på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Rygge svag på den brune slanten som I glassets bunn. I glassets bunn.

nå en gang er Det gjelder å varme dråpene Var det du som lærte oss Særlig når vi fransk ikke lærer ville Du sa Dere Jeg har vært 12 ganger I Paris Som verdens herligste by Og jeg håper dere alle hver især Kommer til Paris Minst en gang I deres liv Sa jeg med trykk på hver stavelse Og forklarte oss 17-åringer Hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset Fast og lett I hvile mot en krumme tånnplate Stretten mellom fingrene og kroppens varme nær For å være om de fattige dråper Den gylne drikk, den lille gleden Det store livet Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde Med varme, gyllent og rundt I formen Ja, som et konjakkglass Gyllent og skjørt Til å nytes, til å holdes Til å ånde inn, til å drikke ut Glassene, dråpene, de varme dråpene Ned, ned til hjerterot av varme dråpene Gyllent, mai

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I would rather go blind, sang Danielle Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja. Faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90-88-44-38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortalt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hørs om en uke. Ha det godt.

0: This way, we'll take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Straight from the club chart, August's biggest dance floor weapons. Peak time starts here.
4: Dette er lyden av klubbmusikken I august. Sporer som topper One Dance Club Chart. Låtene verdens største DJ-er spiller akkurat nå. Ingen tilbakeblikk, ingen pauser. Bare den ferskeste klubbmusikken samlet I en mix. Jeg DJ Max the Goodman. Du hører på Poplife. Og dette her Beat Goes On Mix. Og the beat goes on, and so do we.
5: Your favorite hits, one after another.
4: Denne timen så skal du få kjente navn, du skal også få mange nye navn. Peggy Goo, Aerostar, Adam 10, Raphael, David Guetta, French Montana, DJ Rebel, Emmanuel Satie, Imael Angel, Ultrana T, Calvin Harris, Clementine Douglas, J-Tech, Baby Rexha, Kinder Lomas, Chica Leaf, Mayo, Milky, Richard Durant, Brittany Egbert, Martin Garrix og U2.
6: Let's go!
4: Men aller først så skal det mixes sammen Google, Salto, Jonas Blue og Malif, låtene Jamaican Bam Bam og Edge of Desire. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. I gang!

til slutt så fikk du Martin Garrix som hadde fått med seg YouTube på låten Firefly. Og så det sånn at en time med masse ny musikk, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men jeg tilbake igjen om en veke. Håper du blir med. Hej då! Hej, hej.

0: That was some killer tunes, Max.
1: I listen to Radio Strune.

0: Good Time Boogie, taş kara.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: I listen to Radio Stryn.

Michael Gray og Gladys Knight and the Pips. Du skal også få nyheter fra Paisley Johnson, Bernie Siegler og Another 54 Ultra. Det skal bli remixet også fra Michael Gray, Dr. Packer og Pete the Freak. Aller først så skal vi starte med Debussy in Dua fra Nelu. Da håper jeg du klar for å kjøre.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Let's go disco. Let's go boogie. Let's go dancing with Pop Life and DJ Max the Goodman.
4: Hjertelig velkommen til Pop Life. Noen låter de har en helt spesiell evne til å få oss til å smile. De bringer tilbake minne, fyller dansegolva og minner oss om hvorfor vi elsker musikk. Den neste timen så får du en samling av funky favoritter, elegante reworks og tidløse klassikere. Alt satt sammen til en sømløs reise. Med remixer fra Peter Freak, Jet Boot Jack, dette her lyden av stil, groove og ren spilleglede. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life. Velkommen til The Lovely One Mix.
1: In the mix, DJ Max the Goodman.
4: I dag så skal du få Till West, DJ Delicious, Hue & Cry, Marvin Gaye, Sting, Wham, Kings of Tomorrow, Eurythmics, Skilo, Whitney Houston og Brand New Heavy.
5: It's just keep on coming.
4: Men aller først, I dag så skal vi til en meget funky låt som jeg måtte faktisk skrive til Peter Freak for å få tak I. Han kaller det for The Freaksons. Dette her nemlig The Jacksons. Låten det The Lovely One. Her Pete's freaking rework. Da håper du klar for å kjøre vi. I gang! I gang! I gang!
6: The weekend begins.
7: Right here.

En time med masse herlig musikk. Det går fort, og nå det jammen gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Da håper jeg du også blir med. Inntil da, ha det bra. Hej då! Hej då! Hej då! Max, I really